elongi ekoki kobomba bolingo kasi ekobomba mawa te libanga ata ezali kitoko ekoki koleka diama ya defo na valeur te mpo oyo babotaki yo na liki ozalaki na mposa ya libele ya mama